0: Byte FM.
1: Agoleka, a flexi mlinche. Mungwe mi afra kwa, ya bagalio, kwa mwuzo. Wale kibisema. Yeah, power. Kibisema gulo. Akamba, susu mamali. Wani, sodi, sodiwa.